בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: אלול, בכל חיים יוזיק.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אלול, בכל חיים יוזיק.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.
9: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל

בוקר טוב, בוקר טוב, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. יום ראשון בשבוע, ג' אלול, תשפ"ו, ולא נשאר לנו עוד הרבה מהתשפ"ו הזה. אלול, רבותיי, הנה לא צועק, כמדי שנה אומר לכם את זה בגובה העיניים, חברים. אלול. אז בואו להתנהג בהתאם ונפעל בהתאם לחודש הרחמים והסליחות. חזרנו לשגרה של בוקר, נורמלי, לא צריך לרוץ, לדרייברים, לעניינים, בלי להתלונן חס וחלילה. הייתה לנו עונה, ברוך השם, נפלאה, יחד עם שותפי וראי, מיסטר קובי ברומר. וזהו, עכשיו עושים אלול. 102.5 FM זה התדר שלנו, מצירת קשר בוואטסאפ, 058-600-1025. אפשר גם... דרך התיבה הקולית לשלוח הודעות 077-613-7000 שלוחה 8 rstrudelkcm.fm זה המייל שלנו, והודעה לשידור דרך הבאנר הייחודי והיהודי לכך באתר רמס ובקcm.fm, שם גם ניתן להזין לנו לכל שידורינו. טוב, מה נאמר ומה נדבר? הנה, יהודי ביאליסטוצקי, מה נאמר?

0: יהודי ביאליסטוצקי. מה נאמר ומה נדבר? נחפשה דרכינו ונחקורה, כן, ונשובה. אלול, חטאנו לפניך, רחם עלינו, הנה שדרני כל חיים מיוזיק.
1: ובלילות,
0: אחד השירים היותר יפים שיצאו בשולחן העבודה של אלי קליין. שנה טובה.

0: האזנה טובה.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

נפתלי קמפ, ליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי. וואו, הרבה אלול, הרבה אלול, כמה שירים יפים יש באלול, הנה קובי מירסקי וישיבת רשי.

חזרו לברדיגר, שובו, בנים שובבים, ובמעבר חד עם שלמי גרטנר, הפויסח, חברת האחייד בתשובה רק מתוך שמחה.

יונתן רזל, אדון הסליחות. איזה אומן גדול האיש הזה. והנה עוד אומן גדול מאוד. מאוד. אהוב ויקר, שמואל גריינמן.

אכן אכן. על כל העולם כולו השתבח המלך אבי אילסון. השתבח המלך. ובצלאל גולד. שייגוס. מלכו זכו. ואת כמעט. ואת עמד אשתכם.

0: אבישי, ריבו, כל דודי.
1: כל דודי, הנה זה כאן.
0: הנה זה כאן. עכשיו הם פריד, אברהם פריד, לא הוא שטוס, אין אדם. עובר עבירה, אלא אם כן.

צדקה, חסד, לא שיהיינו. עכשיו ינקי היל וינקי לנדאו. עם פסחי לי, נראה את ההודעה שלכם הזאת. מנדי, האם ראיתי אותך בשבת במניין חב"ד ברשב"י? כן, כאילו הייתי שם, אם ראית אותי, מסתבר. מה שלומך? אני...

יונתן שיינפלד, עם תחנה, אולי עם מחנה. ממשיכים עם אווירת האלול וההכנה לימים הנוראים. נמואל, מוטי ויזל, יואי מדין, חושב שהלחן של פלד משה, יש מצב?

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

אידל ורדיגר. שרי דמויס, לא עניינה לי. מבקשים את ארץ מרחקים של גריינמן, כבר שמענו היום גריינמן, אז זה בהמשך בעזרת השם. אלול, מאמין שנעבור על כל האלבום הזה של גריינמן. הנה קינדרלך, אימא לפי.

איציק ונגרטר. יענינו, יענינו, מי שענה יענינו, ועכשיו לוי פולקוביץ', החול ממינים.

פרי ובר, השקיפה, עם האון קודשך מן השמיים, זה נחמן בוימל, מי שענה. מאזינים מן הצפון, אני שומע את ההודעות המרגשות שלכם, אנחנו נדבר על זה.

איש אחד ישור, גם אם נפלת, שוב, קום, יהיה בסדר, חיים ישראל, שמוליק סוכות, בנצי שטיין, אלו ואלו אומרים. וזהו, אנחנו נחתום את תוכניתנו לבוקר זה, נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים, תודה רבה לישי נוימן וצוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים מצפון ומדרום, אנחנו חותמים עם וסעורב, מתוך שיר של רכניץ, מרדכי בן דוד ומוטי שטיימץ, אונו רחום, ברחמך או רבים, נשוב ונשתמע אם ירצה השם, לא עוד שעה בדרייבר, לא, זהו, נגמר הדרייבר, מחר, שגרה, אלול, אותו מקום אותה שעה. עד אז, סו בזהירות, תעשו תשובה, באהבה, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה, כיסא יצא למלחומו ורואיסו, איש אספה סטויה. ולוקחתו לרו, אומרים לנו חזל, לא דיברו תוירו אלו, כנגד יצרור. מה אנחנו לומדים? כשאדם נמצא במצב סוער, יצרים קשים, לחץ, איבוד גבולות. אל תהיה עכשיו, אוי בחוכם. תלך בחוכמה יתרה. איך לגרום לילד להעלות אותו? אל תתעלם מהמציאות הנפשית שבו נמצא. אל תתכחש ליצרים שלו. יש כאלו שמנסים לעשות כל מיני טריקים ושטיקים כשילד נמצא במצב כזה. התורה מעניקה לנו שיטה, דרך. מה הדרך? תן לו סולם. דרך הסולם הזה, אתה תזכה להעלות אותו מהמקום שהוא נפל, על ידי זה שתרחיק אותו לאט לאט מהמקום שהוא חלילה התרחק, ככה הוא יוכל לחזור לדרך הנכונה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

זה היה שמילי אונגר, ביטחו בשם. ועכשיו פותחים שבוע, שבוע חדש, שבוע של חודש אלול. כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM, וסוג של חוזרים לשגרה, ודאי השעה שלנו חוזרת לשגרה, אחד בצהריים. אחרי בין הזמנים שלם שכולנו קמו שעה יותר מוקדם. 12 בצהריים התחלנו את התוכנית, ועכשיו אנחנו חוזרים לשעה הרגילה שלנו. ואני מזמין אתכם לדבר איתי במייל rstrudelkcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, אפשר גם להתקשר למספר הבא ולהשאיר הודעה קולית בתיבה. אתם מתקשרים למספר 077-613-7000, לוחצים שלוחה מספר 3, מקליטים את ההודעה שבא לכם, ואולי אתם תהיו כאן בשידור. עכשיו אנחנו פותחים עם ארי גולד, מה רבו, לשבוע חדש. קדימה.

להודות ולומר ברוך השם, ככה שר ארי גולד. העיבוד של שמואל כהן שם, יפהפה. עכשיו בואו ניתן את הכבוד לשיר היפהפה הזה של ינקי היל, מההתחלה, מילה של נחמה.

טוב, עכשיו משהו קצת אפשר לקרוא לו נוסטלגי. ארי גולדווג, עם אחד, שיר אחד. איציק שואל, איי אבי, אתה בקטע לעלות אנשים לשידור, אשמח שתענה. ששאלת פה שאלה, זה שאלה להפקה, לא אליי. טוב, מלא הודעות, עוד מעט נגיע להכל. הנה, גם בשגרה אתם כאן בהודעות, זה טוב.

טוב, רבוי, סי, בואו נמשיך עם משהו ככה, זה נקרא קצב אמצע, אבל זה נורא נורא מתאים לאלול, לכבוד כל לומדי התורה שחזרו לזמן אלול. השיר הזה של ארי איל שנקרא לא עם די התוירו. איציק ממש מתעקש שהוא רוצה לעלות לשידור, נבדוק. טוב, מה עוד יש לנו פה? אפשר בבקשה להשמיע את השיר לא יומוס של עקיבא וזושה, תודה. בוא נראה אם יש לנו את זה.

אריאל. טוב, עכשיו מוקדש השיר הזה לציפי, שכותבת לנו שהיא תשמח לשמוע את השיר הזה, וגם לאיילה. הקיץ לא נגמר, אל תדאגו. השתבח המלך.

0: חיים, ישראל חדש חדש, בן של מלך העולם, אנחנו יוצאים לפרסמות קצרצרות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
3: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אבינסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם, עכשיו אנחנו עם יוסף ניוקמוב. Thank you השם. כמובן מזמין אתכם לדבר איתנו בהודעות במייל rshudelkcm.fm. אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. איציק רוצה עכשיו שנעלה את אלי קליין. תגידי, מה זה נראה לך, תוכנית ראיונות פה, שומעים מוזיקה.

תודה רבה לך, השם יתברך, יוסף ניוקמו. ועכשיו בואו נשמע משהו נוסטלגי. כמה הייתי שומע את האלבום הזה, וואי, זה ימי הישיבה, מזכיר לי את הישיבה קטנה. ברוך לוין, עכשיו תעשו את החשבון באיזה גיל אני לפי זה. אוידו ושיבחו, היה אלבום מעולה.

איזה כיף של שיר, ברוך לוין. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עם משהו, אפשר להגיד די חדש, ולא יודע כמה אתם מכירים, אבל זה מסוג הזמרים ששווה לשלוף מדי פעם ולשים אליהם פוקוס. שר נהדר, קוראים לו אהרון נאסר מברזיל. השיר הזה נקרא שתישרה, נראה לי זה הולחן לכבוד החתונה שלו, אז מזל טוב אם אני צודק.

טוב, אחרי האנרגיה המתפרצת של ברי ובר, עכשיו אנחנו ממשיכים עם יונתן גזל, חודש אלול, את פניך השם אבקש. איזה שיר קסום זה.

יונתן רזל, את פניך, השם מבקש. וואו, איזה קסם של שיר. כמובן, לקראת ראש השנה שמתקרב ובא, יומים לא ירואים. טוב, עכשיו אנחנו נסיים את התוכנית, לא לפני שנגיד תודה רבה. לכל העוסקים במלאכה ורבים מהם, תודה רבה לאורי כהן מאחורי הקלעים. תודה רבה לאלעזר מהשיווק שעושה פה עבודת קודש. אין דברים כאלו. תודה רבה לנוימן, תודה רבה לכל החברים, תודה רבה לכם המאזינים. כיף לחזור לשעה הקבועה, אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם. ועד שארשי אייזנבך יגיע פה למאחורי המיקרופון, נשמע את אברהם פריד ותרימו בווליום כי זה שיר מעולה. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, יום ראשון בשבוע, ג' באלול, תשפ"ו, פותחים כאן שבוע, פותחים כאן זמן אלול, חזרנו לשעה המקורית שלנו, של התוכנית בין 2 ל-4, בלי הרבה דרמות, הרבה יותר רגוע, אבל עדיין קצבי ואנרגטי, שעתיים של מוזיקה טובה, איכותית, בסייעת הדשמיה בכל יום. ואנחנו נפתח כאן את השבוע עם קצב איכותי, עם שירים שאתם עוזרים לי לבחור בפינצטה. שירים טובים מכל הזמנים, מכל הסוגים. יהיה כיף גדול. אז כאמור, אתם מלא כל חיי מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמז ובאפליקציה, דרכן גם לשלוח לנו הודעות לתוכנית, עם הבקשות שלכם, עם התגובות שלכם. אתמול היה לילה ארוך, עם הגמר של המלחינים, היה מותח במיוחד. וברכות לאבי סולי הזוכה. זכיתי שאבי יבחר בי, אני יבחר בשיר שלו, והרבה הרבה תגובות על העניין הזה. ברוך השם, תודה גם למגיבים. ניתן לצפות כמובן, אתה רמס בשידור חוזר. זהו, נגיד כאן קרדיט לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ונצא לדרך. אני חושב שאנחנו, למרות שכבר היה ראש חודש ביום חמישי ושישי כאן, אבל אנחנו עדיין לא חנכנו כאן את התקיעת שופר שמרדכי בן דוד בראש השונו, מוקדש לכל מי שכבר התחיל להגיד סליחות, וגם למי שהתחיל רק לתקוע בשופר, גם לאשכנזים. אז כן, התקיעת שופר באה לעורר אותנו ולפתוח לנו את השבוע. האזנה מצוינת והרווה.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: אמסטו ירוסייני, ברי ובר, מוקדש לכל בחורי הישיבה ואברכי הכולל שהתחילו את זמן אלול, שיהיה לכם זמן פורה ברגל ימין עם המון תירה, אנחנו זקוקים לכם. ועכשיו לפינה הקבועה והחשובה.
1: וכעת, עבור את היומי. עבור את היומי.
0: כן, עבור את היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו את העניין של מחיית המלאק. כן, בפרשת השבוע שלנו. זוכר אשר עושה לכו המולק בדרך, בצייסך ממצרים, אשר קורחו בדרך. לכאורה, פרשת המלאק יותר מתאימה לחודש אדר, שאז מדברים על המן הרשע שמצאצאיו של המלאק, ולא לחודש אלול. אם כן, מה הקשר בין פרשת המלאק לימים אלה? אלא כתוב בספר לבוש יוסף. כתוב זכור את, את ראשי תיבות, אלול תשרי. לרמוז, לרמז שחלק מההכנות בימי אלול הם לראש חודש תשרי, לראש השנה. שבחודש הזה מלך במשפט יעמיד ארץ ביום הדין הנורא. ובימים הללו צריכים לזכור את מה שהמלאק רצה לעשות. לקרר אותנו, לצנן, אשר כורחו בדרך. להוריד את הפחד, להוריד את המורה מהקדוש ברוך הוא. וכשנזכור זאת, נתקן את מעשינו ונשוב בתשובה שלמה. וזה הקשר בין המלאק לזמן כל כך קדוש ונשגב כמו אלול ותשרי. אבל ידוע, מאז זמני הבעל שם טוב, שאנחנו משלבים, חוץ מפחד של יום הדין, בעיקר גילו ברעדה, הרבה שמחה, הרבה חדווה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שהוא שופט אותנו, הוא אבא שלנו, והוא בוודאי ייטיב איתנו. אנחנו צריכים להיות פשוט על הדברים, לחזור בתשובה, שלמה, מאהבה, והכל יהיה בסדר. וזה הקשר בין המלאק לחודש אלול תשרי. זוכר אס. איך אפשר בלי השיר המדהים הזה? עיבוד של מונה הגאון, שירה של מורדכה, כאמור מתוך פרשת השבוע שלנו.

מרדכי שפירו עם השיר הענק הזה, אחס. מתוך מזמור כף זין שבתהילים לדוד השם מורי ואישי, שאנחנו נוהגים לומר בימים אלה, עד אחרי שמחת תורה. עכשיו נשמע קצת את ליפה שמלצר, בליפה היומי, שגם כן מוקדש לבחורי הישיבות לשמו. מתוך שלא לשמו בו לשמו, גם אם אין לכם כל כך מוזה, חשק. תתחילו. ככה זה מתחיל, ומתוך שלא לשמו בו לשמו. אם יש לכם רעיונות לעוד שירים שאתם רוצים שנשמיע, ממש מוזמנים, ממש ממש עכשיו לחייג ל-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102-5.

השתבח המלך אבי אילסון. איזה כיף לקרוא את התגובות שלכם, למרות שיום ראשון היום, אנשים עדיין עייפים, מתעוררים לנו ככה באמצע השידור, ושולחים לנו הודעות ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, מחכים לתגובות שלכם, מחכים לשמוע מה הפלייליסט האהוב עליכם, עם מה תרצו לפתוח את השבוע.

גוסטב אילסון, השתבח המלך. ועכשיו, אידל ורדיגר, אחי היה צפוי היום להשמיע את בזויס אני בויטח, אבל כל השדרנים לפניי ואחריי כבר בחרו את השיר הזה. אז הנה שיר אחר יפהפה, שגם כן מתקשר לחוידש אלול, לשופרות, לחצוצרות. שיר מדהים, אוריו, של אידל ורדיגר.

0: יויו וגם פושי ישראל. יש בהם נקודה קדושה במעמקי הלב, וזה בדיוק החודש לגלות את הנקודה הזאת, לפתוח אותה ולהפיץ אותה ולהעיר אותה באור יקרות, גם אם יש לכם ילד טרמפולינה. כן, שמחה פרידמן יחד עם שי וינר על השיר המצוין הזה שמדבר על ילדים ש...
1: אני...
0: הם

ביד. היי, היי, איזה שיר מצוין של קובי ברומר. גרסת קאבר כמובן, למרדכי בן דוד. ואם בקאבר היא מסכינה, הנה עוד קאבר יפה יפה, של נער הפלא, מנדי רוט, ששר כל כך יפה, את סיסדוע בשפר אוף דה ולד. שיר של מקהלת הילדים אינגרלך. חבל שזה כל כך קצר, כי זה כל כך מתוק ויפה. ביידיש, יש בורא לעולם, סיסדוע בשפר אוף דה ולד. בואו נשמע את זה.

איזה שיר מעולה של הקומזיצר שמואל גריינימן, אוי רי ואישי, גם זה מתוך פרק התהילים לחודש אלול תשרי. ועכשיו שיר מאוד מאוד מיוחד, יצא שבוע שעבר אבל עדיין לא הספקתי, מאוד רציתי אבל עדיין לא הספקתי להשמיע אותו, אז מבחינתי זה השמעת בכורה. קוראים לו שימי יונייב, והוא מאוד מוכשר, והוא רוצה פעם אחת ככה לדבר על מה המנגן בחתונות, באירועים, מה הוא מרגיש. אז הוא גם שר, גם מלחין וגם כתב את המילים. שירת המנגן, שימי יונייב והלהקה. תקשיבו למילים, תקשיבו לביצוע היפה הזה.

שירת המנגן, שימי יונאי, איזה שיר יפה, מקורי. אוקיי, אנחנו רוצים לפתוח כאן את הקווים לעוד בקשות יפות שלכם. 077-613-7003, מספר 5. פתחנו כאן שעה שנייה בכל חיי מיוזיק. אנחנו נהיה כאן היום עד השעה 4, כמידי יום, החל מהיום. חזרה לשגרה. חייב עוד פעם להתייחס גם בתחילת השעה הזו להמון המון הודעות שאני מקבל גם באישי וגם כאן על הזכייה אתמול של אבי סולי בגמר המלחינים עם השיר שזכיתי באמת בסייעתא דשמיא ככה להיות חכם לפני כמה חודשים לזהות את הפוטנציאל ולרכוש אותו בשידור חי כאורח בתוכנית כשופט אורח אז באמת מחמיא מאוד ותודה רבה על כל התגובות החמות אני אזכה להוציא את השיר הזה בקרוב ממש, ממש, ממש, ממש. אתם תדעו על זה ראשונים. בעזרת השם. בינתיים הנה בורחי של זנביל ויינברגר ומקלת מלחיס.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: חיים יסקיל, תת אשקויך, ועכשיו אם אנחנו כבר במוד להגיד שקויך, הנה שיר חדש ומדהים של אריה קרלינסקי, שגם הלחין, מוידים. כן, מזכיר לנו להודות, להודות, ושוב להודות.
1: בכל יום

ארלה סמט, מאיר אדלר ושימי אנגל, עם הממליך מלוכים 077613, 7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-925, ועכשיו אנחנו נשתדל ככה, מדי יום, שיר אחד שקט, שיחזיר אותנו ככה לתאריכים שאנחנו נמצאים בהם, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. וביקשתם היום את שמילי אונגר מספר פעמים עם רחמונו, אני חושב שהוא שיר קצת כבד, אבל כל כך מעורר לתשובה שלמה ולתפילה אמיתית מעומק הלב. אז היה ככה שיר הרגוע היום, במסגרת שיר האלול, שיר התשובה של התוכנית שלנו היום. ובזמן שהוא מתנגן אתם מוזמנים לבקש עוד מלא שירים טובים.

כן, זה היה שיר שקט וטיפה ארוך, אבל ללא ספק אחד השירים היפים של חודש אלול. אנחנו אבל חייבים עכשיו דחוף לקראת חצי שעה האחרונה של התוכנית להרים פה את הקצב ולהביט קדימה כמו ששארו לי דיקמן, אבל קודם ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון בפעם האחרונה להיום, כדי שתוכלו לבקש את הבקשות, את השירים שאתם רוצים לשמוע. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר רמס ובאפליקציה ksm.fm. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, רולי דיקמן, להביט קדימה, שיר קיצי, כיפי, כמו שרק רולי יודע לתת.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, מידע תעשה, ועכשיו אידל ובויסוי הזמן, שיר מצוין שאתם בחרתם, ואיזה כיף שבחרתם אותו, איזה וייב הוא מביא, וייב של גאולה.

אשריכו נער ישראל, ואשרי חלקכו. את התורה ללמוד זכית. ולהיות בן אהובו של הקדוש ברוך הוא. מה אפשר להוסיף? מה צריך להוסיף? רק ברכת הצלחה לכל בחורי הישיבות. זה היה אבי אילסון, ואנחנו צריכים לחתום את התוכנית. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, שכתבתם לנו, שהגבתם, שהחמאתם, שביקשתם, שהייתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית ומהפלייליסט. תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. אנחנו ניפגש בסייעת הדשמיים מחר באותו מקום, באותן שעות. אנחנו חותמים את התוכנית עם עושים תשובה של נחמן בוי מלאכי הכהן ויונתן פורט. גרסה יפהפיה על הלהיט הזה, שכל כך מתאים לחודש אלול, בווייב מיוחד. מיד אחרי זה יהיה לנו את הפינה התורנית של הרב אברהם דניאל, וקובי בא בארבע. אנחנו נתראה מחר, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו אומרים, ונאמן בעל מלאכתך, לתת לך שכר פעולתך. ונאמן בעל מלאכתך, הקדש ברוך הוא נאמן, לתת לנו את השכר על הפעולה שאנחנו פועלים. כמובן לטובה ולברכה, אם בן אדם השכים קום והלך והניח תפילין והתפלל שחרית, ועשה כל כך המון מצוות, רק הקדש ברוך הוא יודע את מתן השכר של המצוות, ונאמנו לתת לך את השכר. אבל רגע ריבונו של עולם, למה לא קיבלנו ספר במקביל לספר התורה, עוד ספר שיגיד לנו כמה יש לנו שכר על כל מצווה? נגיד דוגמה, אדם שאוכל כשר, כמה שכר יש? לא. אדם ששומר שבת, כמה שכר הוא מקבל? אדם שמניח תפילין, כמה שכר הוא מקבל? למה במקביל לספר תורה לא קיבלנו ספר שכר לדעת כמה שווה לנו או לא שווה לנו? למה הדבר הזה הוא בא במקום של הסתרה? אלא רבותינו אומרים שרק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת כמה שכר באמת מגיע לאדם. זה לא תלוי באמת אם שמרתי את השבת בצורה כזו או לא שמרתי, אם הנחתי או לא הנחתי, אם למדתי שעה או לא למדתי שעה. זה תלוי בכוח הניסיון שיש בי, ולפעמים אם הדברים משתנים ממקום למקום ומאיש לאיש, ולפעמים אני יודע שאני עושה מצווה כזו בצורה כל כך קלה, ויש פעמים שפתאום אני מרגיש איזה קושי, איזה כל כך הכבדה לעשות דווקא אפילו את אותה מצווה. לכן זה בוודאי שמשתנה מפעם לפעם, לא רק מפעם לפעם אצלי, בוודאי גם אצל אדם אל אדם. לכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הניסיונות שלו, יש לו את המצבים שלו, ולכן הקדוש ברוך הוא קבע שהוא ייתן את השכר. אז תזכור שככל שיותר קשה, זה לא משנה מה הספקת, אם עשית בוודאי שיש יותר שכר.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: והסליחות בכל חי.
1: חמול, חמול, אולי אני.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

יא בראדרס, שלום לכם מאזינים, ואחר הצהריים טובים, 4:03 ו-36 שניות, אני לא מאמין. יום ראשון בשבוע ג' באלול, בא בארבע, חוזרים אל כן, לאולפן השלב והשקט, לא יאומן כי זופר דרמה של ממש כאן באולפני רדיו קול חי. 93 FM ו-92.8, קול חי מיוזיק, גם שם אנחנו משודרים 102.5 FM. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? זמן אלול התחיל היום. דרמטי, משהו דרמטי, ככה לגמרי, לגמרי, לגמרי, בסדר, טוב, נסדיר שנייה נשימה, אפשר להסדיר נשימה. טוב, קודם כל נציג את הצוות שלנו שנמצא כאן מאחורי הקלעים, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אוריאל ספקטור הטכנאית, געגעתי אליך, איפה היית כל התקופה הזאת? היי, ברוורמן אני רואה פה, כולם נמצאים כאן ואיזה שידור לפנינו. טוב, לא, אני לא אנשום עדיין, אני אציג בפניכם מה אני רוצה בשידור הזה לעשות איתכם. אני מחפש את המאגיד הבא. המאגיד הבא, מישהו שיכול ככה לתת לי זווית טובה ככה לאלול. כן, שני מאזינים מקבלים 60 שניות לתת לנו דרשה מחזקת על חודש אלול, ולאחר מכן המאזינים יצביעו מי הוא בעל הכישרון להיות המאגיד הבא. אז זה פינה חדשה בתוכנית שלנו לחודש אלול. גבירותיי ורבותיי, מזכיר לכם שביום רביעי הקרוב בעזרת השם אנחנו נהיה כאן בבאבי 4 עם ההגרלה הגדולה לסיכום מבצע קיץ, מבצע קיץ של מתנות, קיץ של מתנות בשיתוף בר כל טוב נתיב חסד, ואנחנו הולכים לחייג בשידור חי. גבירותיי ורבותיי, הקשיבו טוב, זוכה או זוכה מאושר או מאושרת שהולכים לקבל מאיתנו רכב במתנה בשווי של 120 אלף שקלים, הכל זאת ועוד יקרה בשידור חי. זה כבר 4 שנים שאנחנו עושים את זה בשידור, וזה הדבר הכי מרגש בעולם, לחלק ל... כן, להתקשר לבן אדם באמצע היום ולהגיד לו, הלו מיסטר, אתה זכית ברכב מתנה. זה מטורף, וזה מטורף, ואנחנו עושים פה היסטוריה בתולדות הרדיו, כשאנחנו מחלקים פה רכבים בשידור חי. אז זה יהיה ביום רביעי השבוע, אתם תהיו איתנו, בהחלט, אוקיי. אז אני פותח קווים אל המאגיד שלנו. מספרי טלפונים שלנו לעלייה לשידור למאגיד 03-593-93-03-593-93-93. אוקיי, שידור טוב לפנינו בעזרת השם. בוא ניקח את פומפדיטה עם אלו למלך בשדה, חודש הרחמים והסליחות. כל חי.

דיסל אולי המלך בשדה, KCL.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות שידור, ובוא נעבור קצת, קובי תעשה סקר מעניין, רושמת אפרת, שימון כותב, שואל מתי יוצא השיר שלכם רפאל מלול. צריך לשאול את אויזר דרוק, הוא על ההפקה שם, כן, בהחלט, שיר יפה מאוד, ברוך השם. חזרנו, אני לא מאמין כמה התגעגענו למרות הכל, רושם ארי, תודה ארי. קובי התגעגענו, ברוך הבא, רושמים פה בלי שם, אחד רק כתוב. היי קובי, איזה כיף שחזרת אלינו לבא בארבע, התגעגענו בטירוף, אשמחם ממש לשמוע את השיר, הטיים עדי של אורי דודי, שיכניס אותנו לאווירת רגש והתעוררות. תודה רבה, רושם את תמר. מיכל כותבת, יש לי חיזוק יומי שתקריא בשידור, קודם כל ראשי תיבות אלול זה אפשר. לקלקל ואפשר לתקן וכולם צריכים לזכור את זה תמיד ולא רק באלול. דבר שני, כשקוראים את המילה בוטל הפוך מקבלים את המילה לטוב, כל הכבוד לטובה. תודה רבה לי מיכל, יפה מאוד, אהבתי, אהבתי. קודם כל חשוב לי מאוד להגיד לך תודה, בזכותך נשארתי בשפיות, תודה רבה. וכן, וכל יום לומדים לך דברים חדשים, תודה רבה. התגעגענו לתוכנית ונהננו מהדרייבר, הם נהנו בדרייבר, יפה, מלא הודעות פה, KCM.FM, שם הבאנר הודעה לשידור. קובי התגעגענו שמולי, חיכינו לך בדרייבר בנתניה, למה לא הייתה? אפשר בבקשה לשמוע את השיר הטוב שבכלל של הרב נוח פלי? מבקשים פה, וואי, זה שיר טוב, הריבון השלו, אילום, לא חייב לך כלום, אוקיי, בסדר, אבל אני לפני כן רוצה לחדד לכם פה את העניין של המגיד הבא שאני מחפש כאן בשידור. יש לכם דקה, 60 שניות, לתת לי נאום חוצב להבות על חודש אלול. אני אנסה לתת לכם ב-60 שניות, ספקטור, תן לי איזה ככה 60 שניות ואני אנסה לתת נאום שככה הם יבינו מה-GPT, מה שהוא יביא לי. אני לדוידי, תעשה אתה צעד אחד, קבלה אחת, תפילה אחת, קצת יותר בכוונה, ברכה אחת שלא נזרקת מהפה, סליחה אחת שחיכתה יותר מדי זמן. ואז מגיע החלק השני, ודודי לי, כי אלול הוא לא חודש של פחד, הוא חודש של קרבה, הזדמנות לעצור בתוך המרוץ, ולהיזכר שיש לנו אבא שמחכה לנו. לא צריך להפוך ביום אחד לצדיקים גדולים, צריך רק לפתוח פתח קטן בלב, כי לפעמים צעד אחד קטן באלול משנה לאדם שנה שלמה. כל הכבוד ל-GPT על הנאום חוצב הלהבות הזה, אבל אני רוצה את הנאומים שלכם חוצבי הלהבות, שתעלו לי פה לשידור ותיתנו לי 60 שניות על חודש אלול ככה כמו איזה מגיד מישורים אמיתי, ואולי תזכו בפרס שווה 60 שניות שלכם 03-500-93-93. אפשר גם בעילום שם, אתם יודעים, אתם רוצים ככה לא להזדהות, זה בסדר? 03-500-93-93, 03-500-93-93, הקווים פתוחים מעכשיו. בוא נצא עכשיו לאיזה שיר אלולי, תגיד לי ספקטור, מה יש לך ברשימה שם, איזה אלול ככה? אדון הסליחות יונתן רזל בתפילה לרפואתו ולחזרתו לבמות, ליהודי הזה שאני כל כך אוהב, יונתן רזל. בעזרת השם, מחתן את ביתו בעזרת השם בקרוב, איזה יופי.

0: יא יא אדון הסליחות, ככה באווירת חודש של לול הרחמים והסליחות, יונתן רזאל. טוב, הסקר שלנו היום, מהו השיר האלול שלכם? מהו השיר האלול שאתם הכי מתחברים אליו? קובי להתגעגענו. תודה על התוכנית ועוד יותר, תודה על השיר המרגיש שרוצה להיות אבא. שיר מחזק ושממש על כל הרעיונות שעשיתם על השיר, אפשר שיר של יואלי דיקמן, איזה שאתה בוחר, סומכים על הטעם שלך, רושמים לי פה בסדר. מיכל כותבת, מותר לציין, מיותר לציין שהדרייבר המטורף. וגם השיר שהוצאת, וברוך השם, וקיצר, ברוך השם, תודה רבה על כל ההודעות שלכם פה, מרגשים אותי פה היום. טוב, איתנו על קו הטלפון כבר נמצא, אולי המגיד הבא, שלום ואחר הצהריים טובים לרב אברום.
1: שלום עליכם קובי.
0: מה שלומך, איך אתה מרגיש ככה לחודש הרחמים והסליחות?
1: נפלא, ועם האנרגיות שאתה מכניס לחודש הרחמים והסליחות, זה בכלל מיוחד.
0: איזה כיף, ברוך השם, תודה רבה רב אברום, ספר לי מכאן אתה בארץ.
1: מהמרכז.
0: ככה, תשמע, אני מחפש מישהו שייתן לי ככה נאום חודש אלול. אני, אתה יודע, נמצא פה באולפן ברדיו. אני רוצה לקבל את האווירה של, של כותלי בית המדרש. אנחנו בכל אופן נמצאים פה באולפנים ואנחנו רוצים להרגיש את זה. ואני מחפש את היהודי הזה שייתן לי את הזווית של אלול, ככה שתרומם אותי, שתכניס אותי לעניינים ב-60 שניות. האם רב אברום, האם אתם מסוגלים לדבר הזה?
1: בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: אז הנה רב אברום, יש לכם 60 שניות ויצאנו לדרך, תן לי את נאום האלול שלך.
1: אני לדודי ודודי לי זה ראשי תיבות אלול. כולם שואלים למה אני לדודי ודודי לי. אפשר להגיד אני לאבא ואבא לי. אני לאבי ואבי לי. הרי הקדוש ברוך הוא אבא שלנו.
0: נכון.
1: למה צריך להגיד אני לדודי? אז כידוע יש כאלו שמפרשים שדוד הוא מפנק יותר מאבא.
0: או, הדוד מאמריקה.
1: הדוד מאמריקה, אבל יש פירוש נפלא שאומר, היה סיפור פעם אחת על איזה רב אחד שהתקשרו אליו זוג מבוגרים ואמרו, הרב, אנחנו רוצים שתתפללנו שנמות.
0: מה? שם ישמו.
1: תתפלל שנמות, למה? אז אמרו, יש לנו 3 ילדים, נתנו את כל הנשמה בשבילם, השקענו בשבילם את הכל, נתנו להם את כסף והכל, היום הם גדלו, הם גרים בחוץ לארץ, כל אחד פונה לעיסוקיו, וכבר כמה חודשים שהם לא מדברים איתנו, נסענו להיבקר אותם, והם אמרו שזה מעמיס עליהם, ומכביד עליהם, ואנחנו פשוט, כל כך קשה לנו הניתוק הזה, אנחנו רוצים למות. אמר להם הרב, אז אולי במקום שאני אתפעל לכם שתמותו, אולי פעלו אתם על הילדים שיחזרו בתשובה וקבלו קצת
0: שכם. נכון.
1: אמרו לרב, אנחנו לא דתיים. אז הרב אמר להם, מה קשור? הקדוש ברוך הוא שומע כל יהודי, מה קשור לדתי או לא דתי? אמרו לו, כן, אנחנו לא יודעים איך להתפלל, בחיים לא התפללנו. אמר להם הרב, אתם בני כמה? אמרו לו, 75. אמר להם, אבא שלכם מחכה לכם 75 שנה שתתפעלו אליו, והוא לא שמע אתכם פעם אחת. אתם 3 חודשים רוצים למות מרוב צער.
0: וואו.
1: כמה צער אתם גורמים לקודש ברוך הוא. למה זה קשור לעני לדודי? אבא ובן זה תמיד יהיה קשר בל ינותק. גם אם לא יראו אחד את השני 3-4-5 שנים, עדיין הקשר יישאר תמיד. דוד, לכולנו יש דודים, ויש כאלו שאנחנו בקשר יותר ובקשר פחות. ומה זה תלוי? בדרך כלל זה תלוי. כמה אנחנו נפגשים, כמה אנחנו נקשרים אליהם, כמה מדברים איתם. החוי דשלול זה זמן שכמה שאנחנו יותר מתקשרים, כמה שיותר מדברים עם הקודש ברוך הוא, אז ככה הקודש ברוך הוא נותן לנו יותר את השפע של החודש הרחמים והסליחות. כמה צער יש לקודש ברוך הוא שיש הרבה ילדים שלא זוכים להתפלל בכלל, אבל אנחנו שאנחנו מכירים את הקודש ברוך הוא, צריכים בחוי דשאלו טיפה יותר עומק בתפילה, וואו. יותר רצון, יותר משמעות, יותר קשר עם אבא, וככה אנחנו נקבל לגמרי. ונגיע לכל
0: רב אברום, זה היה ארוך, אבל לא אכלתי לעצור את הדבר הטוב הזה. אני רוצה לאחל, להגיד לך תודה רבה על הדברים הנפלאים האלה. הכנסת אותי לאווירה ממש ממש ממש ממש ובוא נקווה, אולי אתה תהיה הזוכה שלנו. לבינתיים נגיד תודה רבה ונעלה את רב מוישה. אולי הוא המגיד הבא, שלום ואחר הצהריים טובים לרב מוישה.
2: כן, שלום.
0: רב מוישה, מכאן אתם בארץ?
2: אני מהצפון.
0: מהצפון, מרכז וצפון, ככה ב... אני מחפש את המגיד הבא, רב אברום, שהיה מאזין הקודם, ממש הצליח להכניס לי את אלול ככה מזווית, לא זה ככה ממש, ממש עם כל הברנד, ככה בן אדם שלא בקשר עם אבא שלו, והתשובה והמשל שהוא הביא פה ממש ממש היה מרגש. אני נותן לך 60 שניות ומאחל לך בהצלחה.
2: חודש אלול זה חודש לפני ראש השנה, שזה יום מדהים. כיוון שהשם אוהב אותנו, את עם ישראל, הוא נתן לנו מתנה את חודש אלול. בחודש הזה, השם נגיד במידת הרחמים מקבל כל מי ששב בתשובה, כמו נהוג להגיד סליחות, יש כאלה כבר מראש חודש. כך יש לנו את האפשרות לזכות בדין. אפשר אולי להגיד את זה קצת כמו דוגמה שיותר להוריד את הרעיון, כמו שעושים איזה מבצע.
0: מבצע חיסול, סוף שנה, רק עכשיו באים, קונים ורוכשים, ככה יש ספירת מלאי בדרך כלל בסוף שנה בחנויות, אני מבין מה שאתה אומר.
2: כן, אז אותו דבר, כמו שבן אדם כל השנה הוא לא כל כך היה בעניינים, והוא לא כל כך התנהג כמו שצריך, וזה.
0: אז עכשיו זה ההזדמנות שלנו.
2: שלול, כך זה מבצע,
0: מבצע סוף עונה.
2: כמו שצריך.
0: כן, יפה. יפה מאוד, רב משה, אני רוצה להודות לך על הדברים, אולי אתה תהיה הזוכה שלנו, אני נותן למאזינים, למאזינים שלנו שבבית לדרג, האם כן, תשלחו לי את הספרה אחת, אם רב אברום שכנע אתכם יותר על חודש אלול, ואם רב משה יותר היה משכנע קצר וקולע, תשלחו את הספרה 2, lkcm.fm, שמה בנר הודעה לשידור, ואחד מכם, כן, אך תראו אותו כמגיד של התוכנית שלנו, פרסמות מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
9: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם בהשגת הפרסמות, בא בארבע, 93 FM, 92.8, 102.5 FM, נורית אפלבוים. אריאל ספקטור, צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים, לתוכנית שהתגעגעתי לפינה השקטה שלי מאחורי המיקרופון, לא עכשיו בחום חמסין, באיזה עיר נידחת בפריפריה. כן, היה עונה קשוחה בדרייבר לגמרי. KCM.FM, אתם שולחים לי, בונה שלחתם פה מלא מלא הודעות על העניין של הגוינה, איך קראנו לזה? המאגיד הבא שלנו, השתתפות ציפו, ממש ממש ממש ממש, תכף נחשוף את התוצאות. פותח קווים עכשיו למשוירים, עכשיו אחרי שהיינו עם המאגיד הבא, המשוירים, כן, אנחנו נשמיע קטע משיר ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שיצרנו. זה מדהים וזה יפהפה לגמרי לגמרי. מקובי, מה אתה אומר על הגמר שהיה אתמול? איפה היה הגמר אתמול? איך שאני לא יודע על הדברים האלה. שניאו, מה רושם שניאו? המלחימים היה אתמול, אוקיי? המלחינים היה אתמול, יפה מאוד! אנחנו, בטח שהיינו, מה זאת אומרת? טוב, ידיד יאהב את הרברום, ובקיצר, תן לי פה אווירת אלול קצת, אפשר קצת אווירה של אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול. המלך בשדה, תרים, תרים, תרים את הווליום, תרים!
4: אלול, אלול, אלול,
0: אלול, אלול, אלול.

0: וואו, איזה רגע, איזה רגע זה. אחים שמוליק ופייבל פרנק. נתנו לי חודש שלו, התעוררתי עכשיו, כן. טוב, לענייני הצבעות שלכם, אתם הצבעתם בהמונכם לרב אברום, שהוא המאגיד הבא, והוא יקבל מאיתנו את הפרס. אנחנו מהפקה ניצרו אותך קשר, רב אברום. תודה על הדברים הנפלאים שלך, אני מתעורר פה בתוכנית לגמרי לגמרי. טוב, נעבור קצת על ההודעות שלכם בקייסים. תשים עכשיו איזה שיר של תנק יושם רושם לי שני אור. מיכל כותבת, קובי, אנחנו אוהבים אותך בתוכנית האישיות שלך עם כל הרגש ואנרגיה, לא צריך שום דרייבר, הם לא רוצים אותי בדרייבר. אתה איש של שפיות בתוך הבלגן של החיים, רושם לי שין, תודה לך שין. קובי, איזה שירה, איזה קול בלנט, תודה רבה מם. משה כותב, פליז תדיק את השיר המלך בשדה של שולי רנד ובר צברי. כל המשפחה נהנים מהשידור, איזה כיף. יר כותב את השיר, איזה כיף. שרתי, הנה, שרתי לכם. שלבין, אתה לא מודע למה שהיה אתמול, בטח מודע, יאיר, מודע. בדיוק באתי לבקש את וכיסא דוד, געגענו, איזה כיף, צמרמורת לגמרי. טוב, נתת עונה מטורפת בדרייבר, כותב שניאור. תודה, שניאור. יוני, המלחינים כותב לי. היי, קובי, יש מצב שאתה מלא את אלי קליין? למה להעלות את אלי קליין? היא רושם לי איציק. כל עוד ידופק, שיר מרגש, תודה, מיכל. יאיר, מה אתה אומר על הגמר? אוקיי, זה כבר כן, אוקיי, כן, זה כבר היה, כבר היה, היה, היה. 077-613-7000, בטבע מספר 6, אם אתם רוצים להשאיר לי הודעה קולית. קובי, פעילות מגניבה, אהבתי, וכמובן המאגיד א', המאזין הראשון, נשמח על השיר יום הדין של נמואל ומוטי ויזל, שיר טוב. איך שרב אברום דיבר, הוא היה מושלם, רושם ידידיה. יפה מאוד, שני רושם אחד, יאיר גם אחד, רותי רושם אחד, כולם אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, כמובן שזה היה רב אברום, שדיבר יפה מאוד, גם שרה כותבת את זה. יפה מאוד, יפה, כן, כן, לא יכול, לא נוכל לעבור על הכל. קייסים, מוגדה יפה, מבאנר, הודעה לשידור, יש לכם כל ההודעות שלכם, אני רואה היום, בהחלט, עכשיו, כעת, עוד כותרות, יש לנו, יש מאזינים לעלות לשידור, נכון, סליחה, אני התרגשתי פה מכל העניינים. גבירותיי ורבותיי, תן לי לחצן פתיח למשוירים.
1: ועכשיו, בבאבי ארבע.
0: המשוירים! כן, הבא בארבע, אנחנו רוצים לבדוק שהקהל האיכותי ושמאזין לנו מדי יום גם מבין את, לא רק שומע את השירים, אלא גם יודע להגיד את מילות השירים. ולכן איתנו נמצאת על קו הטלפון מרים, שלום ואחר הצהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום מרים, איכן אתם בארץ?
2: מבית שמש.
0: מבית שמש, מרים בסדר גמור, אנחנו, איך זה יעבוד ראש בראש? צריך פה רענון קצר מהפקה, ראש בראש או שאנחנו... אחד אחד, אחד אחד, בסדר, בסדר, בסדר, יעני, בסדר, אוקיי. אז מרים מכירה את חוקי הפורמט, אנחנו משמיעים שיר, וצריך להגיד לנו את המילות השיר שממשיך כמובן לא לשיר בשידור, כדי שלא נכשיר חס וחלילה. אנשים, אז אנחנו יצאנו לדרך ושיהיה בהצלחה.

0: מחכים מצפים שהמשיח יבוא כבר היום, שר...
1: עד היום.
0: עד היום? זה המילות ההמשך? עד היום? אוקיי, בואו נשמע את ההמשך.
2: להיותם סגולה.
0: להיותם סגולה, אוקיי, אוקיי, בסדר. אוקיי, תודה רבה למרים. אנחנו ננסה את ברכה. ברכה איתנו בקו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום.
0: ברכה, מכאן אתם בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים. מכירים את חוקי הפורמט?
1: כן.
0: מצוין, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה.
2: אני אהיה טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא.
0: אני אהיה לטרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא.
1: יש כמה המשכים, אבל יש דודחנה הבינה.
0: דודחנה הבינה, אוקיי, בוא נשמע את זה.
2: גם דודחנה כבר הבינה.
0: גם דודחנה הבינה את זה, יפה, גם לי יש דודחנה, איזה יופי. טוב, יש שיר אחד כבר לברכה במאגר, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. עד הבוקר יאיר. כל הלילה נרקוד ונשיר ביחד עד הבוקר יאיר. ימשיך כבודה.
1: בלי שום פחד.
0: בלי שום פחד, בוא ננסה, בוא נבדוק.
2: תזרח השמש.
0: תזרח השמש, אולי תזרח השמש בלי שום פחד. תודה ברכה, יש לך שיר אחד, אולי שלמה יצליח לעלות על יותר ואז יקבל כך את הפרס. תודה לברכה, שלמה שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום, שלום.
0: שלמה, תודה שהתגעגעת אליי בבא בארבע. תגיד שכן, אפילו שלא. תגיד, נו, נו, נו, פליז.
3: התגעגעתי.
0: נדיר, אתה מספר אחד אתה, יפה. שלמה, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מאשדוד.
0: מאשדוד, איך באשדוד? מזג אוויר, אני חייב, חבר'ה, השנה בטמפרטורות, משהו השתבש לנו, חייבים פה איזה תפילות על, בראש השנה, לעניינים של ה...
3: חם רותח.
0: חם רותח ומזיעים. היה גשם אתמול, זה לא גשם טוב בתקופה כזאת, זה לא נראה לי שזה טוב לנו. אבל משהו בטמפרטורה השתבש, נראה לי המזגנים מחממים את העולם. העננים הזיעו, העננים הזיעו. טוב, שלמה, כן, ככה על גר, כן, עיר חוף אשדוד. שלמה, איך אתה מתמצא בשירים ככה, במילות של השירים? אתה מתרכז בדרך כלל במילות השירים?
3: כן.
0: יפה, חזרת כבר לבין הזמנים, לחיידר, לבית ספר, לישיבה?
3: כן.
0: יפה. איך היה? מובירה בסדר? הכל טוב?
3: כן.
0: יש חברים חדשים, עניינים וזה, מה? ספר לי קצת, מה?
3: יש מה?
0: יש חברים חדשים, הגיעו חברים חדשים, אנשים חדשים לכיתה, לחיידר. בן כמה אתה?
3: אני בן 13.
0: בן 13, כיתה אחת, נו, מה? לא הגיעו, לא הגיעו איזה חברים חדשים לחיידר, משהו לבית ספר?
3: לא, נועלים כולם.
0: אותו דבר, כולם, פגשת אותם, כולם אותו דבר. מדהים. טוב, עכשיו יש לכם הכנה לבחינות, לאישי וקטנה, וזה אחלה תקופה, ברוך השם. טוב, תחיל, לא, יש לכם עוד זמן, עד סוף שנה. בסדר, שלמה, בוא נתחיל איתך, בהצלחה. בוא נצא לדרך.
2: משתף השם של מלך מלכי המלכים.
3: בעולם הזה, ובעולם הבא, משהו כזה.
0: בוא נשמע.
2: בעולם אותה שרברה, בעולם הזה, ובעולם הבא.
0: אבל בעולם הזה, בעולם הבא, זה היה בהמשך. צוות הפקאים, אנחנו מעבירים אותו. יש לנו אישור להעברה, יש לך שיר אחד שלמה, התחשבות מדהימה מצד ההפקה היום, כן. בואו נמשיך לשיר הבא, גביר רותי ורבותיי.
2: כל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
0: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו, ימשיך שלמה. נסה לזרוק מילים, אולי יצא לך משהו בטעות, לא יודע, לפעמים זה יכול לקרות. וכל עצים לו את זה שוב, תן לי עצים לו את זה שוב, שים לו את זה שוב.
2: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
3: לא יודע.
0: לא יודע, אולי זה לא יודע, אולי זה לא יודע.
3: לא יודע.
0: טוב, תודה שלמה, יש לך, אולי יודע היה תדע, בסדר. יש לך שיר אחד במאגר, תודה שלמה, שלום להודיה.
3: שלום.
0: הודיה, מכאן אתם בארץ?
3: מודיעין
0: אלית. מודיעין אלית על המפה, ומודיעין הכי חם בעולם, שתדעו לכם. אני גר שם במקרה. האלית זה האלית של האלית, גם המזגנל, גם החום שם הוא אלית, כן, לגמרי. טוב, עוד היה מכירה את חוקי הפורמט, האם אנחנו יכולים לצאת לדרך ולאחל בהצלחה?
3: כן.
0: בהצלחה, יצאנו לדרך.
2: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
0: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
3: בוא תשוב תרחמנו.
0: בוא תשוב תרחמנו.
2: יום יבוא ותיגלה.
0: יום יבוא ותגלנו. אולי זה המשך, אבל תן לי עוד קצת. אין לך את זה כבר. טוב, יאללה, לא משנה.
2: כל העולם אז יתמלא.
0: אוקיי. לא, אין לנו את זה. וואי, מה עושים היום? חבר'ה, צריך להתמצות במי שעולה לשידור, צריך לדעת שאתם חייבים להתמצות במילות השירים. אני כאילו... כן, תודה להודיה ממודיעין אלית. דוד איתנו על קו הטלפון, בהחלט, דוד.
4: הלו.
0: כן, דוד, מה שלומך? איך אתה מרגיש היום ליום ראשון בשבוע?
4: ברוך השם.
0: ברוך השם, מאיפה אתה בארץ?
4: נתניה
0: על המפה, ואני לא מתעסק עם נתניאתים היום. כן, לגמרי, אחלה נתניה שבעולם. כל, אתה יודע כמה זמרים יש בנתניה? אתה יודע כמה יש? וואו, ונמואל, וישי לפידות, ו... זהו, רק אותם? אין יותר? אני אמצא לך עוד. רגע, חכו, אני אמצא לכם עוד. רגע. יש את הדי-ג'יי, די-ג'יי נאמבר וואן בישראל, קוראים לו מיסטר, נו. נו, חי או חיון, אור האורות, הדי-ג'יי שלנו. יש מלא אומנים שם בשף הרב. יפה, דוד, אתה מתמצא במילות השירים?
4: די.
0: די. בן כמה אתה?
4: 13.
0: תשמע, זה גיל, גיל המצוות. זה גיל שכבר צריך להבין גם בכל מה שאתה מדבר. אתה לא יכול לדבר מה שבא לך, כן. יפה. אז בוא נצא לדרך ונאחל בהצלחה לדוד. תתה תרחם, תאיר לנו את הלב, שר חיים פורטל. האם דוד איתנו על קו הטלפון? דוד, האם אתה איתנו על קו הטלפון? דוד. דוד. דוד. נפל לנו מהקו! לא, יומן, כי סופר דרמה של ממש כאן. אוקיי. מה יש עכשיו הם איתנו? פרסומות ומיד חוזרים. חייבים פרסומות, אז מיד נשוב. טוב, ביי. פרסומות! עבור לפרסומות! התגעגעתי.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
8: עכשיו. עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: האוטובוס מאחר.
14: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
13: הדואר מתעכב.
14: הפקחים של הרכבת.
13: העירייה.
15: הביטוח הלאומי.
13: אבל קיבלנו אחריות.
14: ומה עם המטבח שהזמנו?
9: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורבי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
15: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי. ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים
0: ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים
16: ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'ים ג'

0: עכשיו 4:45, מה באת ב-4? תבוא ב-4, נדבר איתך. תן לי טופים, תן לי סולו בונגסים, תן לי סקספון. אני אוהב את זה. This is very very good. אתם על 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם, 93 FM, 92.8, גם בצפון אנחנו משודרים לכם. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. KCM.FM יש שם בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם, ורבים הם, אבל אני אוהב לקרוא מלא הודעות בזמן הפרסומות. לגמרי. יודליה איתנו על קו הטלפון, רוצה להיכנס, כן, במשוררים שלנו כאן היום. 4:46. שלום יודליה, מיכן אתם בארץ?
1: מודיעין
0: אלית. מודיעין אלית, יפה, מודיעין אלית היום חזקים על המפה בהחלט. חוקי הפורמט מוכרים לכם, אני ככה שומע לפי הכל, נכון? יופי, אז אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה לאודליה.
2: אז נגמרו לי המילים נשאר רק הלב.
0: נגמרו לי המילים נשאר רק הלב.
1: והאמת היא שעדיין לא כואב.
0: והאמת היא שעדיין לא כואב. אוקיי.
1: דקה שנייה אחת, אפשר רגע?
0: אוקיי, אנחנו ממתינים.
1: זה עדיין כואב, נראה לי.
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: והאמת היא שעדיין כואב.
2: והאמת היא אבא שעדיין כואב.
0: והאמת היא אבא שעדיין כואב לי. אני מעביר את זה, יש שיר אחד לאודליה. אוקיי, רשמתי לי. בואו ננסה שיר נוסף. תתה תרחם, תאיר לנו את הלב. תתה תרחם, תאיר לנו את הלב, שר... חיים פורטל. אילן אדלן.
1: תרפא את הכאב אולי?
0: שן מה?
1: תרפא את הכאב?
0: שנושא את הכאב?
1: תרפא
0: את הכאב, אוקיי, בוא נשמע את זה.
2: תתנחם, תרפא מה שכואב.
0: תרפא מה שכואב, אוקיי, זה היה כיוון טוב. טוב, צוות ההפקה פה ממש מתחבט מאחורי הקלעים, האם להעביר את זה או לא? מעבירים את זה בסדר, שני שירים לאודליה.
1: תודה רבה.
0: בסדר גמור, בוא ננסה עוד שיר.
2: חלפו שנים.
0: לא לא לא
2: התבגרתי, פקחתי בימיי.
0: יפה,

0: כן. האם חנה איתנו על קו הטלפון? נפלה לנו מהקו. טוב. אוקיי, אוקיי, תודה לחנה, אנחנו ננסה דוד. וואי, זמן קצר כאן אני רואה. דוד איתנו על קו הטלפון?
1: כן.
0: דוד, מי חנתה?
1: טבריה.
0: דוד מטבריה? תוריד את, את הרשמקול בכדי שנוכל לשמוע אותך בצורה נאותה, דוד. דוד, האם אתה שומע אותנו?
1: כן.
0: יופי, דוד. האם אתה מכיר את חוקי הפורמט ואפשר לצאת לדרך?
1: כן.
0: יאללה, טבריה על המפה, גבירותיי ורבותיי. אמרתי לכם, קולטים אותנו גם בצפון. אז הנה דוד מטבריה. יצאנו לדרך, מאחל לך בהצלחה, ויאללה בלגן. יאללה בהצלחה.
2: קטתי ממוות, תביא הגאולה. בזכות הנתינה, נראה בבניינה.
0: מה ההמשך? ימשיך כבודו.
1: לא מכיר.
0: מה? הצדקת הציל ממוות, תביא הגאולה.
2: הצדקת הציל ממוות, תביא הגאולה. בזכות הנתינה, נראה בבניינה.
0: רחם עלינו, נו, נו. טוב, דיוויד, דיוויד מטבריה, ותבטיח לי שתתקשר אלינו שוב ותנסה שוב. תודה לך, תודה נשיא. בסדר, טוב, אני עוצר את הסבב הזה, או שמה אומרים עם ההפקה? אוקיי, נמתין עם זה, אוקיי, בסדר, אין שום בעיה, יש לחץ. לחץ על הקווים, בוא נשים שיר לבינתיים. בא לי אבי לרנר, היפולה, היפולה חדש שלו. אבי לרנר, בבקשה.

איזה שיר, איזה עוצמות, אבי לרנר, היפולה מהשם דובור. איי, כן, ראיתי אותו בשעת ההקלטות שם אצל שקיידי, איתמר שקיידי, יפה מאוד. טוב, וזה הזמן להכי שהזוכה היא אודליה. לא נספיק לצערי עוד מאזינים לסבב הזה, אודליה נתנה שני שירים, והיא הזוכה שלנו להיום. גם היה לנו את רב אברום שזכה פה, כמגיד הבא. איזה תוכנית עמוסה הייתה פה היום, חסד השם, התגעגעתי למיקרופון באולפן השקט והממוזג, והתגעגעתי גם לצוות שנמצא כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה לנורית אפלבוים שלך והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו. בואו נחתום עם בלי אלי קליין, אלי קליין מיד אחרינו בכל חי מיוזיק, אובוי סקדוישים ככה באווירת אלול. תודה לכל המאזינים ששכחו לי פה אלפי הודעות, גם לשני ששכח עכשיו הודעה מרגשת מאוד, והורי ומשפחת לוי וכל ההודעות, באמת ריגשתם אותי פה היום בהודעות, תודה לכם. אוי ווי סקדוישים, אוי ווי סקדוישים בספילו, מבקשים כרחם אוב על הבונים, חודש הרחמים כמו שאומרים. בהחלט זה הזמן לבקש מכם להתפלל לרפואתה של רחל הדסה בת אסתר, לרפואה שלמה, גם אם היא היקרה ילדה לבת אסתר, לרפואה שלמה, מה שאתם יכולים, בכיף ככה, מבקש מכם מלב אל לב ככה, פונה אליכם. תודה, נשתמע מחר בעזרת השם, בשורות טובות.

102.5 FM, כל חי מיוזיק, אחר צהריים טובים, אתם מכוונים מדויק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורכת המוזיקה היום בצורה פנומנלית. ואנחנו כאן לשעתיים, שעתיים של מוזיקה, עד השעה 7. ניתן פה את הכי זמן אלול שיש. כן, ג' אלול כבר. אנחנו כבר בחודש הרחמים והסליחות, מבלי ששמנו לב, הבן הזמן נגמר, והזמן התחיל, ואנחנו פותחים עם MBD ברוי ששונו.

0: קובי גרינבאום, קו זכות, מזכיר לנו לדון לקו זכות, אנחנו גם רוצים שידונו אותנו לקו זכות. יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק, לרגל תחילת הזמן. אוי רחיומים בימינו, בשמאל אוישר וחובו את זנביל וערה לשרים.

ייל ורדיגר, בזאת אני בוטח מתוך אלבום המופת, המאסטרפיס. כן, ייל ארבע. עכשיו שמוליק סוכות שר, אבא טוב.

בני פרידמן כבר מכניס אותנו לאווירת חודש אלול בגדול. הנה יצחק בנרזה עכשיו מתוך האלבום שלו בואי הרוח, יחד שמך, אחד השירים הכי אהובים עליי מתוך האלבום הזה.

סוגרים שעה ראשונה, תקף ממש, פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני הכל, נפתלי קמפה שר לסאקן אוילום.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים. במסכת אבות אנחנו מוצאים שהתורה נקנית ב-48 דברים. מה הכוונה? אדם הרוצה ללמוד את התורה הקדושה, לרכוש אותה, להתחבר אליה, הוא צריך להידבק בקנייני התורה. מה לדוגמה? אימה, שמחה, הירה, אמונת חכמים, ענווה, לב טוב ועוד דברים לרוב. אם ניתן את דעתנו, נראה שבכל הרשימה לא מוזכר כלל ועיקר הנושא של כישרון, ראש טוב או זיכרון חזק ומפוצץ. ראש חודש אלול, בחורי הישיבות, חיילי התורה, חוזרים חזרה לחיק חיותם. חלקם כבר חזרו בסוף שבוע שעבר, חלקם חוזרים היום. רבות הפעמים שבשגרת הלימודים לא הולך לבחור כל כך חלק, ואז טועה הוא לעצמו, אולי לא מספיק בעל כישרון אני ללימוד התורה, לא נולדתי עם ראש חזק, זיכרון טוב. בדיוק לטענות הללו, אומרים לנו חכמים, בחורים יקרים, לשם לימוד התורה צריך לב, שמחה, עירה, חוסר גאווה, אבל לא צריך כישרון וראש פצצה שהם תכונות מולדות. ללימוד תורה צריך את הרכש העצמי שאדם רוכש לעצמו במהלך החיים, כמו יגיעה, עמל, דרך ארץ, ענווה. לא תמיד גדולי ישראל היו הכישרונות החזקים ביותר, לא תמיד גדולי הכישרונות גם כן נהפכו לגדולי תורה. בעמל והיגיעה מצליחים לא עם הכישרונות והזיכרונות. כמובן שזה עוזר ומסייע, אבל לא העיקר. בחורי הישיבות, בלעדיכם העולם איננו יכול להתקיים. תמשיכו לשמור עלינו, תמשיכו לקיים את העולם, תמשיכו להחזיק את הדור. חזרו לשלום למשמרת התורה. שבוע טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.

שעה השנייה שלנו 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, מכוונים מדויק אתם, ואנחנו פותחים שעה עם פיני איינורן, כשהשמחה באה

0: לדוד, השם של אלי מילר, פרסמות, כבר חוזרים.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו עם ברי ובר, הרשי ויינברגר שמלחין, וורף.

רק להודות, שר מיכה גמרמן, אנחנו ממשיכים עם מידיש נחס, לרגל תחילת הזמן, בחיידרים ובכל מקום, ולימדתם מויסום, מידיש נחס.

סוגרים שידור היום, כן. צריך להגיד תודה רבה ליהודי סיני, שערך את המוזיקה, אישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות. אני איתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר בעזרת השם. אותו מקום, אותה שעה, 17:00, לא לפספס. אנחנו סוגרים עם השיר שלנו, של שדרני המיוזיקה, האמת כבר חלקם הגדול לא כאן, אבל תמיד כיף, אחד השירים הכי אהובים עליי, שנה טובה. אז כן, כך סוגרים תוכלית אלולית ראשונה.

0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Music. Music. Kol Chai Music.

0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Music. Kol Chai Music. Music.

של שקט. אמרנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: על הזכות.
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: שיהיה לכם זמן, אין לנו פורה בעזרת השם. וכוי והשם יחליפו כוי, יהודה גלילי.